0: Бұрынғы егіті ұятлық сүретінің тарқыты мәндеп дауран салса, қалық сот мәккімісінің тоз үшін тәләп қылышқы боламды. Дөәнді бұақты кем әзмін құлақ салғайсылы.
1: Бұрынғы егіті ұятлық сүретінің тарқыты мәндеп дауран салса, қалық сот мәккімісінің тоз үшін тәләп қылышқы боламды. Моли білән Джинхуэй достарының тоныштырышы білән тоныш муабәтләшді. Бір мәзгіл арлашқандың кейін Моли Джинхуэйнің өзінің кинылы растайдыған, башқыларыны башқұрсамла дайдығалықыны байқап, айырлып кетішіні отырғы қойды. Джинхуэй айырлышқа қошылмады, әмді ян телефонудығы Молиның мәқпи сүрәтлеріні көрсетіп тұрып, әгер қастан айырылмақшы болса, Молиның сүрітіні торды елан қаладығалықы тоғырса да дауран салды. Әсліда, олар арлышатқан мәзгілді Джинхуэй Моли татлық құқылатқан жағдекі сөртіні тарту алған екен. Моли қорқып қалды. Ұбындақ жағда чоқым қанын құралдың пайдылып, өзіні қоғдашыны білетті. Бірақ дәванан нәтидісі дәмаллықы чықмай, өзінің мәқпи сүрәтлері тұғырда тарқытылса қандақ болуду. Бұндақ әквалда қалық сот мәккемісідің қаршы тәрәпіні тосышыны тәләп қылсы боламды. Адемилік оқуқыға дәқіл тәріс қылған бәзі қылмышлар пайда қылыдыған зиянны тосып қалғылы болмайды. Yüz berib qalsıla, əsligi kəltürüş naiti təsb olışı, hətta yığış turğuli bolmasıqı mümkün. Şunun üçün əxtələb qanun dəstoru da dəva qılıçdın burun toxtutuş tüzümü bəlgələnib, adimilik hüquqını qoğdaş küçə itildi. Məzkur madıda tövəndiki mühim şərtlərini hazırlaş bəlgələndi. Birinci, hərkət igisinin özünün adimilik hüquqıqa ziyan siliş qılmışı sadır qılınvatqan, ya ki sadır qılındıqalıqın ispatlaydıqan dəlin ispatı bolışı. Ikkinchi, vaqtida to'silmasa, huquqdorning qonunli huquq manfaati to'ldirg'usiz ziyonga uchraydigan bo'lishi. Uchinchi, ziyonga uchragan taraf xalq sot mahkamasiga harakat egasini to'xtatishga buyurishni iltimos qilishi kerak. Iltimosning mazmuni aniq bo'lishi, iltimos qilish tartibi qonundagi belgilamaga uyg'un bo'lishi kerak. Yuqoridagi muhim shartlarga uyg'un bo'lsa, xalq sot mahkamasi harakat egasini aloqador qilmishni to'xtatish buyrug'ini chiqaradi. Bu dilo misalada Molina yigiti Jinhui Moli ayrılışını oturğa qoyğanda özü oğurluqçı tartqan Molinin məxfi sürətini tordu tarqıtman deb davran salğan. Əgər vaxtıda tosumsa Moli toldurğusuz ziyanğa uçraydı. Şunun üçün Moli xalq sot məhkəməsinə əlaqədar dəlil isbatlarını təminləb Jinhui'nin qılmaqçı bolğan işini isbatlab xalq sot məhkəməsindən əlaqədar qılmışını toxtutuş buyruğu çıxırışını iltimas qılsı boludu. Jinhua Xalq Cumhuriyetinin Əxtiləb Qanun Dəstorunun 997-ci maddəsi də mündaq deyilgən. Əxtiləb subyektinin ərkət igisinin özünün adimilik hüququqa ziyan seliş qılmışı sadır qılvat qallıqı, ya ki sadır qılıdı qallıqını. Onu vaxtıda tosmasa özünün qanunlu hüquq mənbəti toldurğusu ziyanğı uçraydı qallıqını ispatlaydıqan dəlil ispatı bolsa, Xalq Sot Məhkəmisiga ərkət igisini Alaqadar qılmışını toxtutuşqa buyuruş, tədbiri, qolunışını qanun boyca iltimas qılışqa hüquqluq. Adimilik hüquqi, malmilik hüquqiqa oxşumaydı. Adimilik hüquqiqa ziyan salgan qılmış, vaxtada toxtutulmasa, toldurğusuz ziyan payda qıludu. Bulub mu, alaqı toru işləri, uşqandək, ravajlanvatqan bügünkü kündə, tordaşlarını tizgilligili bolmaydıqalıqı səbəbədən adimilik hüquqıqa ziyan yetgözüşdün payda bolğan aqibətini jığışdırğılı bolmaydı. Şunun üçün, Həqtələb Qanun Dəsturunun 997-ci maddəsi da, dəvadın burun toxtutuşqa buyuruş tüzümünün bəlgədənişi, adimilik hüquqıqa ziyan seliş qılmışını və qə 101-işdün burun aldını eliş qarışını namayan qılıb bərdi. Bu, Əqtələb Qanun Dəsturunun yarqın noxtısı isaplanıdı.